0: Impala. Impala.
1: Hi. Ooh. Hi. Impala.
2: Impala. Impala.
3: Ew. Ew. Aw. Ew. 아파요.
4: Iguana. Iguana.
5: Uau, 꼬리가 긴 애.